0: El gavis de Patrick Barros, Gianni Chanet at Oak Street, cun Cel Bluff. In gavis, che doi regurda, si meins in perdo vu sedir, vid la patria.
1: Mia canzun preferida.